آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لداخ میں پانچ بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کے نام وقف کیا، جن کی لاگت 3300 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام مذہب اختیار کرنے والے ہندو افراد پسماندہ طبقوں کے ریزرویشن کے فوائد کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ حکومت نکسلزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 4000 مکانات فراہم کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان

0: سامان کی برآمدات کی مالیت پچھلے 13 سال میں 38,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے اور بھارتی پہلوان وشوجیت رام چندر موریا نے لاس ویگاس میں 23 سال سے کم عمر کی عالمی چیمپئن شپ میں یونان روم فائنلز میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے مالیت کے 5 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کو وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد خطے میں کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا اور پانی کی یقینی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔
1: لداخ کی پرگتی اور وکاس میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے۔ آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا لوکارپن ہوا ہے۔ ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا، کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی، کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی۔
0: افتتاح کیے گئے نئے پروجیکٹوں میں لیہ میں کشوک بکولا ریمپوچی ہوائی اڈے کی نئی مسافر ٹرمینل عمارت شامل ہے، جسے 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جدید ٹرمینل 23,800 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے اور یہ سالانہ 35 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ وزیراعظم نے سرحدی سڑک تنظیم BRO کی جانب سے تعمیر کردہ 298 کلومیٹر طویل نمو پدم دارچہ سڑک کو بھی ملک کو وقف کیا۔ جناب مودی نے 9 میگاواٹ والے ہانو چھوٹے پن بجلی پروجیکٹ اور 66 کلو واٹ کی ڈبل سرکٹ دا ہنو خالتسی ترسیل لائن کا بھی افتتاح کیا۔
1: آج ہانو کی جل ودیوت پریوجنا اور اس سے جڑی ٹرانسمیشن لائن کا بھی لوکارپن ہوا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بجلی کی بھروسے مند ویوستھا سے روشنی تو آتی ہے، لیکن روشنی سے صرف گھر نہیں جیون بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جیون میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے، گاؤں میں کتنے نئے کام سمبھو ہو جاتے ہیں، ہر کھیتر میں اس کا لابھ ملے گا۔
0: یہ پروجیکٹ بجلی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کریں گے، لداخ کے بجلی نیٹورک کو بہتر بنائیں گے۔ جناب مودی نے لیہ کے سندھو گھاٹ میں بھارت کے پہلے پیٹروگلیف کنزرویشن پارک کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ہم سروور کے تحت 40 گاؤں میں تعمیر کردہ 40 آبی ذخائر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہندوتو سے اسلام یا کسی دیگر غیر ہندو مذہب میں منتقل ہونے والے افراد پسماندہ طبقوں کے زمرے کے تحت ریزرویشن کے فائدوں کا از خود دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس شری چندر شیکھر کی ایک بینچ نے کہا کہ کسی شخص کی پہلی والی ذات سے متعلق سماجی پسماندگی کی پریشانیوں کو تبدیلی مذہب کے بعد جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر ہندو سماجی نظام میں داخل ہو جانے سے کسی نوٹیفائیڈ پسماندہ طبقے والی برادری میں اس کی مصدقہ رکنیت نہیں بن جاتی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت چھتیس گڑھ میں ان قبائلی لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور دیگر امداد فراہم کر رہی ہے جو نکسلزم کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں، حکومت انہیں ایک بہتر زندگی جینے میں مدد دے رہی ہے۔ جناب شاہ نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھتیس گڑھ میں معذور افراد کو امدادی سامان کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ تقریب سیوا سنکلپ ابھیان کا حصہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان متاثرہ لوگوں کی مدد، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لوگ باوقار طریقے سے زندگی جی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے اس سال 31 مارچ تک ملک سے نکسلزم کا خاتمہ کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ نکسلزم اب ختم ہو چکا ہے۔ بی جے پی کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے آج لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور جے این یو میں مبینہ جنسی ہراسانی کے ایک معاملے کے سلسلے میں کانگریس رکن پارلیمنٹ بیمول اکویجم کے متعلق ایک میمورینڈم انہیں سونپا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دگو باٹی پرندیش

0: ایشوری نے کہا کہ جے این یو کی داخلی کمیٹی نے کانگریس رکن پارلیمنٹ کو قصوروار پایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفد نے اسپیکر پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو اخلاقیات سے متعلق کمیٹی کو بھیجیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا کانگریس رکن پارلیمنٹ کو لوک سبھا ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دینی چاہیے یا نہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی اہم مہم کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 22 جنوری 2015 کو ہریانہ کے پانی پت شہر سے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت سرکار کی ایک اہم مہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا آغاز کیا تھا۔ یہ مہم بیٹیوں کو با اختیار بنانے اور ہریانہ میں صنفی تناسب کو بہتر کرنے کے سلسلے میں کافی اہم ثابت ہوئی۔ چند جن ضلع کے بی بی پور گاؤں کے سابق سرپنچ اور بیٹی کے ساتھ سیلفی مہم شروع کرنے والے سنیل جگلان نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہل سبھی شعبوں میں بیٹیوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے سلسلے میں اہم ثابت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سنیل جگلان کی اس کوشش کا تذکرہ من کی بات کے اپنے پروگرام میں کیا تھا، جس سے یہ ایک ملک گیر تحریک بن گئی۔ چنڈی گڑھ سے اشونی کمار شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت دنیا بھر کے تقریباً 100 ممالک کو اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ساز و سامان برآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی دفاعی برآمدات 2013-14 میں محض 686 کروڑ روپے سے 2025-26 میں 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج نئی دلی میں ٹائمز ناؤ دفاع کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت نے مختلف ہتھیاروں کے معاملے میں 90% سے زیادہ خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے بھارت کو ایک اہم طاقت بنانے کے لیے اپنی نایاب سائنسی مہارت کو وقف کیا اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے اعلی ترین جمہوری اقدار برقرار رکھی۔ آج لاس ویگاس میں بھارت کے کشتی کھلاڑی وشوجیت رام چندر موریہ نے انڈر 23 عالمی چیمپئن شپ میں گریکو رومن کے فائنل میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ مردوں کے 55 کلوگرام کے زمرے میں مقابلہ کر رہے وشوجیت آخری سیکنڈ میں 12-13 کے معمولی فرق سے جارجیا کے کشتی کھلاڑی سے ہار گئے۔ یہ انڈر 23 عالمی چیمپئن شپ کے گریکو رومن کے فائنل میں بھارت کا پہلا مقابلہ اور اب تک کا پہلا چاندی کا تمغہ ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں 5 بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کے نام وقف کیا، جن کی لاگت 3500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام مذہب اختیار کرنے والے ہندو افراد پسماندہ طبقوں کے ریزرویشن کے فوائد کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ حکومت نکسلزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 4,000 مکانات فراہم کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کی مالیت پچھلے 13 سال میں 38,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اور بھارتی پہلوان وشوجیت رام چندر موریہ نے لاس ویگاس میں یونان روم فائنلز میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservation, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surged to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister.

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے عالمی سطح کے صنعت کاروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ کے قلب جیسے سنگیرینی خانیانے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ادارے کو ہر طرح سے ترقی دی جائے گی۔ بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مخالفت کے لیے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر فنڈز حاصل ہو رہے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک بعض مقامات پر ہلکی تا موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ریاست میں بارش کی صورتحال، النینو کے اثرات، برقی آبی سربراہی پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائز اجلاس طلب کیا۔ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو ضلع واری سطح پر صورتحال سے واقف کروایا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ آئندہ 20 دن انتہائی اہم ہیں اور برقی سربراہی میں لاپرواہی کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے النینو کے اثرات کو کووڈ جیسی آفات سماوی سمجھ کر جون تک کے لیے مؤثر ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے برطانیہ کے اعلی سطحی وفد کو تیقن دیا کہ تلنگانہ حکومت کی پالیسیاں جامع ہیں اور سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پیداوار کے شعبے کی توسیع کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں صلاحیتوں کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے 7-9 دسمبر منعقد شدنی انویسٹ تلنگانہ گلوبل سمٹ میں برطانیہ کے صنعت کاروں کو مدعو کیا ہے۔ ریاست میں تجارت، تعلیم، تحقیق اور تکنیکی شعبوں میں شراکت داری پر برطانیہ کے وفد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے عالمی سطح کے صنعت کاروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سماکھیا چیمبر آف کامرس کے گائیڈن کا رول ادا کرتے ہوئے وہ ریاست کی ترقی کے لیے سود مند صنعت کاروں کو درکار تعاون فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہائی ٹیکس میں منعقدہ سماکھیا چیمبر آف کامرس گلوبل بزنس میٹ 2026 سے انہوں نے خطاب کیا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے کیور، پیور اور ریئر کے طریقہ کار کے تحت حکمت عملی کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا ہے کہ عوام کے لیے معیاری بنیادی سہولیات کی سربراہی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت عوام کی صحت کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے ضلع جگتیال کے دھرماپوری میں واقع اندرما کالونی میں نو تعمیر شدہ چلڈرنس پارک اور بستی دواخانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بتایا کہ بچوں کے لیے تفریحی ماحول کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بستی دواخانے کے ذریعے مقامی افراد کے لیے ابتدائی طبی امداد کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے واضح کیا کہ سنگارینی کو قانگیانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے آج سی ایل پی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سنگارینی کی ہر طرح سے ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئلے کی پیداوار میں اضافے کے لیے منصوبے کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس قائدین جھوٹ پر مبنی بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سریدھر بابو نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں سنگارنی ادارہ قرض کے بوجھ میں ڈوب گیا تھا۔ ریاستی وزیر پونم پربھا

اکر نے حسن آباد حلقے کے تحت واقع کریم نگر، ہنم کنڈا، صدی پیٹ اضلاع کے عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ میں ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے دیہاتوں میں بتکما تقاریب کے لیے جامع انتظامات کے ساتھ ساتھ اہل معذور افراد اور بزرگوں کی مدد کے لیے آلات فراہم کرنے سے متعلق اقدامات پر عہدیداروں کو خصوصی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ کھیل کود اور ورزش کے ذریعے ہی صحت مند سماج کی تشکیل ممکن ہے۔ انہوں نے رکن اسمبلی نوین یادو کے کھیلو تلنگانہ بندھن فٹنس چیلنج کو قبول کیا اور روزانہ 30 منٹ ورزش کرنے کا مشورہ دیا۔ عوام میں شعور بیداری کے لیے انہوں نے مزید 9 عہدیداروں کو فٹنس چیلنج دیا ہے۔ آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں۔ علاقائی خبروں میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مخالفت کے لیے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر فنڈز وصول ہو رہے ہیں۔ نامور گلوکارہ میری ملبن کے ٹویٹ کی بنیاد پر انہوں نے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے آپ سے منسلک اداروں کو امریکہ سے فنڈز کی وصولی پر برہمی کا اظہار کیا۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ جارج سوروس جیسی ایجنسیاں اس کے پس پردہ ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک بعض مقامات پر ہلکی تا موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج ملگو، بھدرادری، کتاگوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ اور محبوب آباد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ون پرتی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اسی طرح 18 اور 19 تاریخ کو حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ضلع سنگاریڈی میں سنگور ریزروائر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سنگور پروجیکٹ میں آبی گنجائش کا معائنہ کرنے کے بعد پینے کے پانی کی سربراہی سے متعلق منصبے پر عہدیداروں اور ضلع کلکٹر پرتیک جین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ سنگور پروجیکٹ کی مرمت کے پیش نظر کم از کم پانی کے ذخائر تک پہنچنے کے ساتھ انہوں نے آنے والے دنوں میں پانی کی قلت اور مانسون کے حالات کا سامنا کرنے سے متعلق منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برقی بحران کی وجہ ریونت ریڈی حکومت کی نااہلی ہے، اس کے لیے عہدیداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کوئلے کے ذخائر جائز اجلاس کے بغیر برقی کٹوتی کرنے والے عہدیداروں کو معطل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں ملازمین کے خلاف ریونت ریڈی کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سنگارن ادارے کو کانگینی کی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے گوداوری کھنی میں منعقدہ سنگارنی کارمک کا گرجنا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سنگارنی میں 1000 کروڑ روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ حیدرآباد کے لوک بھون میں آج بتکما تقاریب جوش خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عہدیداروں کی جانب سے تلنگانہ کی ثقافت کے مطابق انتظامات کیے گئے تھے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا اور ان کی شریک حیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جے ابوالکلام کی آج یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر بی جے پی تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ان کی خدمات کی یاد کو تازہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاعی نظام کی ترقی میں اے پی جے عبدالکلام نے اہم رول ادا کیا ہے جسے ملک کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ حیدرآباد میں 17 اکتوبر کو منعقد شدنی 78ویں بیچ آئی پی ایس پروبیشنر کی دکشانت پریڈ کی تفصیلات سے اکیڈمی ڈائریکٹر سجیت پانڈے نے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ 151 افراد میں 135 آئی پی ایس اور 16 بیرونی ممالک کے عہدیداروں نے تربیت مکمل کی ہے، جن میں 37 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزارت داخلہ کے سیکرٹری گوئند موہن بحیثیت مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ضلع نلگنڈا دامرچرلا میں یادادری تھرمل پاور پروجیکٹ میں برقی پیداوار سے متعلق لاپرواہی برتنے کے الزامات کے تناظر میں چیف انجینئر سریش نائک کو حکومت نے معطل کر دیا ہے۔ اس طرح حکومت نے پلانٹ میں برقی پیداوار اور کوئلے کی سربراہی کی مؤثر نگرانی کے لیے آئی ایس عہدیدار کو انچارج کے طور پر مقرر کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو

بلاوقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے عالمی سطح کے صنعت کاروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ کے قلب جیسے سنگرینی کو قانگیانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ادارے کو ہر طرح سے ترقی دی جائے گی۔ بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مخالفت کے لیے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر فنڈز وصول ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک بعض مقامات پر ہلکی تا موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔